0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

საპრის ფურცელზე წაკითხულ ფრთებს და ჩვენ შეგწვით დღეს.

შეგეძლიათ.

ოცნებებს ჩუქნის ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს ვიღაცა ცრემლებს აბნის ქვეშ მალავს ვიღაცა

0: როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ეს სახარი ძველი სახლია

ჩა ამესთან რჩება თბილისი მარტო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩა და გაოცები ჩურჩულებს და

ყარათებს ჩემ განეტა რა უნდა ჩურჩულებენ ფერცასული ფურცლები დაძარცული ფეხაგრეფით დაბრუნდა დასამწყებ

ხოხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს. ჯანის სასახლე. ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის, მედაღამე გიჟი გალაქტიონის, ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები, მისი ფუნჯით დაფარული დარდები, ტატოს კალმის გახარჯული მელანი,

ადგილები დადიან. დახრეტილი ახმეტელი აგდია. არა მართლა გეფიცები აქ მინდა. სულ ერთია კუგია თუ თაწმინდა. რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის. აქ იყო და აქ დარჩება თბილი.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აი, ეს საქ, ბოშორი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ვიწავ, მყინვარებს ვნახავ, შევხედავ და გამითფობს გულს, ამ სილამაზეს ბუნება ხადავს, ქართული სუმით და ყვება სულ, ფიქალის ქვით აშენებულ კოშ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: პული რომ ხანდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს
1: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
2: ოქროს არაიას აგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევიარე
1: საღამოს 6-ზე
3: მე რას ნერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ერთნება მოიგონეს
4: აგეცა ბოშორი დაიშენე საქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
5: ამინდა და ძვენებს

0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს,

0: ხისავე ჯდაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
4: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ

0: მე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
2: ამინო და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ახალგაზრდობა кайფრებს და ქარიშხალი ჩადგება შენ აღარ მოხვალ აღარა ცივი ზამთარი დადგება

0: ვარდებით ხელში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენს სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სალმები ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამოდამე იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე ყორდებიან ხალივით ჩურჩურებს იასამნე თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდები.

მე თუ გნახავ მომწყენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მომწყენს მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიავე მაისი ბახში სალანში ასეთ მაისებში გზა სალანში ორა სევდია ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანეთ იასამნები იასამნი სასულო მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მომწყენს მოვალ მოგეფერები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajizze.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 70 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 24 22 ვებგვერდი ecovud.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბა.

0: ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.
4: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფო
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. webguardi@ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: რადღია დღეს ბიჭო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბოსო დრო ბოსო.
15: ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სააგე წაკ ბოშორდი. დაიშენეს სახ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ზოგიერთ უაზრო ხარჯების სიტყვებს ჩემთვის სიტყვების სიყვარულს არ გავს მე ჯერა ამის წვიმების სამი შეერ გაიგეს შეერ გაიგეს ძახვი ხამე და წვიმა ყველაფერს გარდა ოთახში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღ

0: მოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დღეს ვიდეო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რობოს შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ჯიში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორი.

0: ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra.gz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.

0: ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის საუძობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little Tree.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
6: ორშაბათს,
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვობიდან ახალზივა.
8: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი.
12: ომამდე. ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩვენ ჩვენ ბესენ და რა ბესესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯოს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
20: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
21: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
22: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
23: ამინდა და წვენებში.
0: ის რაც ჩვენია.

0: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: 50000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სვეტებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისე ლატვია შენ სუყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავ გას ჩაბ

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: უსმინეთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ

0: ერთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
4: თბილისის დროით 17 საათია.

რეკლამა ჩვენებურზე. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ

0: კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 70 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესტარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
2: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს 88.1 FM ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით და ვიწყებთ გადაცემას კინომანი. დღეს ორშაბათია, ალბათ ბევრისთვის დამღლელი დღე, მათ შორის ჩემთვისაც, მაგრამ ახლა სწორედ გამწვრთვისთვის მოვედი აქ და თქვენც იმედი მაქვს შემოიერთებით. შემოიერთებით არამხოლოდ სმენით, რაც თავისთავად ასია და უკვე გვისმენთ რახან ჩემი ხმა გესმით, არამედ აქტიურობით სტუდიაში დარეკვის ფორმით. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ამ ნომერზე ვთამაშობთ საათნახევრის განმავლობაში, გვირეკავთ, გავდივართ პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერშივე ვისმენთ საჯაროდ ნაწყვეტებს ქართული ფილმებიდან და შეძლებს დაგვარავთ, ვცდილობთ გამოვიცნოთ თუ რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, გამარჯვებულად ჩაითვლება და ყველა პრიზი მას მიაქვს. ანუ მხოლოდ ოქროს მედალოსანი გვეყოლება და არა ვერცხლი და ბრინჯაო. რაც შეეხება პრიზებს, უნდა ვისაუბროთ ამაზეც. პრიზები დღეს ასეთია. ღვინო თავისთავად მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს პრიზს. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. ძალიან საინტერესო ღვინოა ორივე, 24 წლის მოსავალია, მაგალითად მწვანე არის. მე თუ მკითხავ საქეიფო ღვინო, ჩემთვის პირადად ესეთი გამოდგა. დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსების ტონებთან ერთად, ხოლო ალადასტური როზე უფრო ისეთია. ხომიც და აი დასაგემოვნებელი ღვინოები რო არის, ხება ეს ჩვენებურად არ უნდა ჩაისხა, როგორც ვაკეთებთ კაცები, ეს 1-2 ლიტრი ასე არ გამოვა. ეს უნდა დააგემოვნო. ვარდისფერი მშრალი ღვინოა, ხოთაშორის, ვისაც მშრალი ღვინო უყვარს, განსაკუთრებით მოეწონება, იმიტომ რომ ესეც კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან არის ამ შემთხვევაში დამზადებული და ალუბლის და მარწყვის სუბუქ ტონები აქვს. ასევე იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, მეგობრებო. და რეკომენდაციაც მოყვება წითელი ხორცის სტეიკთან მიირთვითო ან ახალ ყველთან ერთად. მე ყველი სტივა, როგორც იტყვიან, ყველი ძალიან მიყვარს, ნებისმიერ ყველს სიამოვნებით ვეტანები და აი ღვინო და ყველი, ამ შემთხვევაში როზე და ყველი არის ზედ გამოჭრილი. მოკლედ, ეს რაც შეეხება მილდიანის ღვინოს, რომელიც დღეს კომპანიამ დაგვიწესა საჩუქრად. ვათამაშებთ Crazy Hall-ის ბილეთებს. ეს არის ბატუტ ცენტრი და არამხოლოდ ბატუტ ცენტრი, გასართობი ცენტრია, გუამრავი სივრცეებია გარდა ბატუტებისა, თუმცა ბატუტები ყველაზე დიდი ტერიტორიას იკავებს ამ ცენტრში და ყველაზე უსაფრთხო, აქ არის მონიტორინგის სამსახური, აქ არის ნორმების გათვალისწინებით აგებული ყველაფერი. თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, თქვენც მოგიწოთ ბავშვთან ერთად შესვლა უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე და ამიტომ შესაბამისად ჩაცმული მობრძანდით. ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით. თბილისში მდებარეობს გუდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფურთან და რუსთავში მდებარეობს რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თქვენი ავტომობილისთვის ტრადიციულად Little Trees ავტო არომატიზატორები, ნადვისხეები ჩვენთან თამაშდება. ეს გახლავთ სურნელი, რომელმაც ჰოლივუდი დაიპყრო და ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ მას, ვინაიდან უამრავ ფილმში გადაიღეს როგორც პროდუქტი. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში საქართველოში, ლუკოილსა და ევროპაში.

0: პროდუქტში, ასევე საქართველოში წისქვილი ბაზარი და ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მოკლედ თითქმის ყველგან, სადაც თქვენ ხშირად ხვდებით. ასევე ონლაინ მარკეტზე შეგიძლიათ შეიძინოთ, ეს არის World Market და Extra G. ვებგვერდი მეტი ინფორმაციისთვის little3.gg/little3 ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბებია ჩვენგან. მოკლედ პრიზები ვიცით, წესები ვიცით ხომ თუ არა? არ ვიცით. გამეორება 3ჯერ შეგვიძლია. ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, იგივე კინო მუსიკა. იცით, ეს ძალიან გიყვართ, ვიცი, კინო მუსიკის ნაწილი. და თამაშობ ჩაჭრამდე. როგორც კი შეგეშლებათ, უნდა დაგემშვიდობოთ და შემდეგ მოთამაშესთან გადავალ სიტყვით. მოდი დავიწყოთ, დრო არ გავწელოთ. ზარი უკვე შემოდის სტუდიაში. გამარჯობა.
1: სახელმწიფოების ბეგისა.
0: ტრადიციულად ბატონი დავითი, ხო?
1: ხო, რანაირად ესე, ესე კი პირველად ან მეორე მაქსიმუმ მესამე ზურ მოხდე.
0: აი, ბედია, ბედი ბატონ დავით, რაღაცას გიმზადებთ ბედი, სავარაუდო.
1: ალბათ, აი, უახლოვდები ალბათ.
0: გიბიძგებთ, გიბიძგებთ. რა ვიცი, მე სიმართლე გითხრათ, თქვენ უკვე გულშემატკივრობთ მე თვითონ და ვცდილობ ხოლმე რომ აი რაღაცა მარტივი გავუშვა, მაგრამ არ გამომდის და მოდი დღესაც ვეცდები რომ მარტივი დავიწყოთ.
1: აიხარე.
0: ხო, ხო და მე ვიცი რომ თქვენ გეყარებათ ეს ამბავი. დაარწმუნებული ვარ ამაში. რამდენად გეჭმევათ არ ვიცი, მაგრამ რო გიყვართ ფაქტია.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
3: მომეციან. გოჩი არ შეიძლება. გეშენ ხოლოდ ბოსტული გეჭმევა.
2: ბუსია.
3: მოიცა.
0: გოჩი არ შეიძლება. დღეს ხო?
1: ისუნი, თანე. დეიდა შეგანვიდი, ვარ დეიდა
0: შემთხვევა. ხო, ხო.
1: აბეზარა.
0: ეგეც ცოლი რო შეგხვდება, ე, მან და ხარ ბედნიერი კაც. პირველი ქულა. ო,
1: ეს კი ქულა.
0: პირველი ქულა, კარგია. მეორე, აჰა, კიდე მარტივი.
4: 25 მანეთი გეყოფა დგანა. კაცი უნდა ეყოს ჯამაგირს თქვენ აღწინვალება და რა ჯამაგირი კაც.
0: ე.
1: დათარტოთაშია.
0: ყველა დროში რო აქტუალურია ესეთი ფრაზა, ხო? აბა მესამე.
5: რაღაცა ამეთანი მოწადინებული ხარ, ხო იცი? ხილათ იყავი 5000 მანეთმა კბილები არ მოკვეთოს. ჯილდოზე არც ვიფიქრია თქვენ ოკეთილ შობილებო. აბა აქამდე რატომ არ ირჩებოდი აგრე? რატო ეძინა? მიხედა საქმეს.
0: რაღაცა ამეთანი მოწადინებული ხარო დათო შენ?
1: ჯილდოსო ხო?
0: ჯილდო 5000 მანეთთან ეხუმრები?
5: რაღაცა ამეთანი მოწადინებული ხარ, ხო იცი? ხილათ იყავი 5000 მანეთმა კბილები არ მოკვეთოს. ჯილდოზე არც ვიფიქრია თქვენ ოკეთილ შობილებო. აბა აქამდე რატომ არ ირჩებოდი აგრე? რატო ეძინა? მიხედა საქმეს.
0: თქვენ ოკეთილ შობილებაო, თან წარმოგიდგინე
1: და ნუ აშკარად ეს რუსეთის არმია.
0: იცის კაცმა ახლა რა გინდა დავით ერკვევიკ ფილმებში, მაგრამ
1: ჯილდოზე ისიც ვფიქრო ხარებანე გოგიაში კი არის ჯილდო, მაგრამ ის ფილმი არ არის.
0: და იქ რამდენია? რამდენია იქ ჯილდო? რამდენი გახსოვ?
1: 10000 მანეთი არის.
0: ხო და აქ 500-ა საუბარი. ისინი ორნი არია და აქ ერთია. აბა, რას ფიქრობთ?
1: ბევლუდის ფიქრობ.
0: კი ბატონო, არის ბევლუდი. ხოჩა. კარგი იყო იქ 10-იაო. ესე იგი, მაშინ ესე ყოფილა, რომ კაც ერთ თავზე 5000 ნიშნავდნენ, ესე გამოდის, ხო?
1: კი ბატონო, ეგრე გამოდის.
0: აა, სამი ქულა. შვენიერი, შვენიერი. კარგად მივდივართ. ისე გაგიჭირდათ თუ გამორიცხვის მეთოდით მივადექით მეულუც?
1: რა გამორიცხვის მეთოდით? რა, კი, ცოტა ის იყო სრული, მაგრამ
0: კი, გეთახმებ. მოდი მუსიკას მოუსმინოთ. ძალიან ცნობილი ფილმიდან გირჩევთ სპეციალურად. სპეციალურად ვარჩევ. ოღონდ ჯაზი იქნება, მე მგონი, ჯაზია.
1: ჯაზი?
0: არა, ფლაგ ჯაზიც არ არის, მაგრამ

0: ისე მე თუ
1: მე
0: თუ მკითხავ დავით ბოდიში, ეს აქ უკვე ალბათ უნდა მოტივი თვითონ ეს მელოდია. ტვინმა უნდა მეხსიერება უნდა გვიკარნახოს რომელ ფილმშია. მარტო მელოდია არის აქ ახლა ჩვენი იმედი რა რეალურად.
1: კი ბატონო, რა შეიძლება ორი ვერსია რო თქვა?
0: კი ბატონო, თუ გნებავთ გავიმეორებ.

0: გაი მეორე ძროა შეგაწუხა.
1: აი ხო იწყება მთავარი ნახეთ.

0: ბატონო.
1: დიახ, ბატონო. ორი ვერსია.
0: ხო, ერთი ყვავილი თორზე და მეორე მოდი დავწოთ პირველი ყვავილი თორზე.
1: რატო გააუკვე? მეორე რას ფიქრობდი, მითხარი?
0: მეორე ვეღარ მოვიფიქრე, უცბად ვეღარ
1: მოვიფიქრე. აა, ეს იგი ერთი ვერსია იყო. ხო, არა, სამწუხაროდ არ არის ყვავილი თორზე და როიცოდე რომელი ფილმია? ძალიან გაუბრაზდები საკუთარ თავს, კი. წარმატებები, დავით. სამი ქულა არ არის ყველაფერი დაკარგული, რა ვიცი, თუ ვერავინ გაჯობათ, აგერა ვარ მეც და აგერა ხარ თქვენც ყურმულთან ყურადღებით იქნებით. რეკლამა და გავაგრძელოთ თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.

0: გააგრძელოთ მეგობრებო კინომანი და რა თქმა უნდა მივესალმოთ მორიგ სტუმარს ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
1: დავითი.
0: დავითი, როგორ ახარ დავით?
1: მალოთ, როგორ ძანდებით?
0: კარგად. პირველად გურეკავთ?
1: არა. მესამეთი უკვე და.
0: უკვე წესები ვიცით, ესე იგი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: შევუდგეთ მაშინ თამაშს?
1: კი, დიდი სიამოვნებით.
0: ხო, და დავიწყოთ აი ამ ფილმით.
2: რაიპონე.
3: გაბიგენ.
2: არონზე იყო თუ რაშკაზე?
3: რა?
2: დღეს გაიძრიქება ის შულა.
0: რაიპოვეო და კაპიკიანიო და მოდი გაუშვებ კიდევ ერთხელ.
1: აი და.
2: რაიპონე.
3: გაბიგენ.
2: არონზე იყო თუ რაშკაზე?
0: რაც გინახავს აღარ ნახავ, ყოჩა დავით, პირველი. მეორე
4: დასწულა ხმერთმა ერა მაგარიწებო ყოფილა თავშკვაი ხალე როგორც გინდა ისე გამოჩვენი
0: ეს რო შეგეშალოს კაცსა
1: აბა
0: აბა ეს ორი კარგია კარგია მესამე ბატონო დავით
5: ვაუ ცეცხლიკაო
6: არი გაუშელა კავკას პირდის ხაჯაბურია ჭაჭა ეს ჭაჭა შენ იძახე ხოლო ზიზო
7: ეს ამეთ ვოდკა პიურ ჭაჭა
5: აი სი პირდი ჩემოვადოლა
1: ისა ბარაჩოლები გამოფინა
0: აი არა დავით არა ჩემოკარგო არა არა და არ მეგონა რო ასე აჩქარდებოდა დავითი ორი ქულა და ვაგრძელებთ
8: ეთერშია კინომანი.
0: ბაშასე მეგობრებო, რაჭირ ჩემ ხმას. აბა 1-2-1-2 გასწორდა, კი ბატონო გასწორდა. ესე იგი მეგობრებო, მოდი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რას ვათამაშებთ და ასევე ინფორმაციას მოგაწვდით ჩვენი განრიგის შესახებ. ჩვენი სეზონი იხურება 31 ივლისს. ეს არის ზუსტად ორ კვირაში. Ну, წინ გვაქვს დღევანდელის ჩათვლით. რამდენი უკვე 9 გადაცემა უწევს. Ну, შესაძლოა ერთი

0: გადაცემა ჩაგვივარდეს, სავარაუდოდ ასეც იქნება, მაგრამ 8 მაინც გავა მინიმუმ 8-8 და 1-1-ზე. ხო და რა შეეხება სეზონს, ამ სეზონზე მოგებულები ჯერჯერობით ვერ მონაწილეობთ, მაგრამ აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას ახალ სეზონზე მიიღოთ მონაწილეობა და გვეთამაშოთ, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი მოხდება სავარაუდოდ სექტემბრიდან, იმიტომ რომ აგვისტოს თვეונה დავისვენოთ, ჩვენც ადამიანები ვართ, როგორც იტყვიან და მე მგონი არავინ გვედავება ამაში. ხოლო ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი დაარსა 91 წელს, დღემდე ერთი ოჯახის გვარის სახელს ატარებს კომპანია და მოღვაწეობს რა თქმა უნდა საქართველოში და მისი პროდუქცია წარმატებით იყიდება საზღვარგარეთაც. ხოლო საქართველოში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში, აი მაგალითად დიდ ქალაქებში თბილისსა და ბათუმში, კონკრეტულად ამ ორ ქალაქში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ კი შეიძლება ვებგვერდიდან mildiani.g. რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Hall-ის, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის. თუ თქვენ ბავშვი არ ყავთ, ყურები არ ჩამოუშვათ, აუცილებლად გეყოლებათ თუ მოინდომებთ, ცოტა მონდომება უნდა, ცოტა განძრევა. და თუ მაინც ფიქრობთ რომ უკვე გვიანია თქვენთვის ბავშვი და ბაბუის ასაკში ხართ, მაშინ გააჩუქებთ ბილეთებს ბატონო, არც ეგ არის გულად დასაწყვეტი. ხო და ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, რუსთავში მდებარეობს რუსთავი მოლში. ყველამ კარგად იცით რომ აქ არის არამხოლოდ ეს ბატუტები, არამედ სხვადასხვა სივრცეები გასართობად. და დარწმუნებული ვარ რომ თქვენი ბავშვი ან სხვისი ბავშვი, ვისაც ამას ყველაფერს გადასცემთ, აუცილებლად კარგად გაერთობა. Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees ამერიკული კომპანიისგან, რომელიც 1952 წელს შეიქმნა. აი საბჭოთა კი არა და მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 4 წელიწადშივე ჩამოყალიბდა ეს ბრენდი. შეიჭრა ბაზარზე, დაიპყრო მსოფლიო და ჩამოვიდა საქართველოშიც. ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ეკოუცსა და ნოვაში, წისქვილის ბაზარსა და ევროპროდუქტში, ლუკოილის ქსელში, დანკინის ქსელში და გორგიაში. ხო, ვებგვერდი little3s.g. ახლა მოდით მსმენელს გავისაუბრები, ვინაიდან პრიზები უკვე წარმოადგენთ, შეგახსენეთ და გამარჯობა თქვენ.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: დავით, გალოდინეთ. მესამე დავითი დღეს რაღაცა ხდება, ხო? დავით, დავითობა.
1: იე, დავითობა.
0: აბა შემდეგის დავითი უნდა იყოს უეჭველად, ხუთამდე მაინც ავიდეს.
1: დავითი.
0: ესე ისე ვერიგებთ და აი რაოდენობით მაინც მოიგეთ, რომ ბევრმა დარეკოთ.
1: აბა ნახოთ,
0: ნახოთ. აბა ყველა დავითს ველოდებით, ყველა დავითს. დაგვირეკეთ. ხო. ხო და ახლა მოდით დავით პირველი ნაწყვეტი თქვენი სეხნია რო ჩაჭრა, მეორე სეხნია რო ჩაჭრა, იმის ნაწყვეტს უშვა.
2: არი გაუშველა დავგაც, პირდი ხაჭაბურია. ჭაჭა, ეს ჭაჭა, შენ ის არ გამოლო ზიგო.
3: ეთა მე ვოდკა, პიურ ჭაჭა.
2: ისი, პირდი შევამადლო.
0: ესე იგი რა ხდება უცხოელმა დალია ჭაჭა?
1: და ის ეხენა უკვე შეიძლება ნერგები არის.
0: ნერგები, ნერგები, დიახ, პირველი ქულა დავით ყოჩახ. ამ სამ დავითში რომელი აჯობებს ნეტა, ეხლა ძალიან მაინტერესებს.
1: რამდენი აქვს?
0: სამი აქვს პირველ მსვენელს, სამი ქულა აქვს, ყველაზე მაღალი სამია. ხო, მეორე დავით.
4: ბატონებო! სამსამო! სამფრესია!
0: რავა დაგუძაბა ბიჭო?
1: ვერ გავიგე, რა სამბო?
0: ბატონებო, თან იქ ეს რაღაც ესეთი რამპაცუმპა მუსიკა გადის ფონად. ბატონებო, სამშობლო საფრთხეშიაო.
1: აჰა.
0: აჰა. იცი ეს ფილმი კაცო, როგორ არის?
4: ბატონებო! სამშობლო! საფრთხეშია!
0: აბა, აბა, სად არის ეგეთი პათოსი რომელ ფილმში?
1: ო, რა ვიცი, ძალიან ეგ ახლა შემართებით მოუწოდეს და რომელ ფილმს შეიმე.
0: მე მაინც გირჩევდი რომ ხმას კიდევ ერთხელ დაუკვირდე. მსახიობი თუ გეცნო ფილმის გამოვიცანით. ერთ-ერთი ცნობილი ფილმი 10-ში შედის ჩემი აზრით, ცნობადობით რო ავიღოთ. ნუ 10-ში თუ არა 12-ში მაინც შევა. და როგორი მარშია ფონად?
1: ხო, ფონად კი ბატონო, ძალიან დიდი სამადგენელო.
0: ესე იგი, სადღაც გამოდის ეს კაცი თუ რა ხდება ნენტო?
1: ხო, ალბათ მოუწოდეს.
0: მოუწოდეს ფაქტია კი. მოწოდებას აკეთებს. სამშობლო საფრთხეშიო, გაფრთხილებას აკეთებს უпростоრეთ.
1: აა, გაფრთხილებას აკეთებს, ხო? აბა ერთხელაც რა უჩა.
0: თან კაი, კაი, ესეთი ის არის ფონი, ფონი ძალიან მნიშვნელოვანია.
4: ბატონებო! სამშობლო! საფრთხეშია!
0: აბა.
1: კარგი, რა ვიცი, ნუ ეხლა ეგეთი ფილმი გამახსენდება ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ.
0: ეს ფილმი ზოგადად ცოტა ისეთია, ტრაგიკომედია უფროა მე ჩემი აზრით. ხან არის ძალიან სასაცილო მომენტებიც, არის ძალიან სერიოზული და ისეთი ცოტა ცხოვრების სიღრმისეული მომენტები. ძალიან კარგი ფილმია, ძალიან პოპულარული ფილმია. ცოტათი არც ისე ძველია, როგორც აი მაგალითად შეიძლება იყოს ქეთო და კოტე.
1: ხო,
0: ასე ძველი არ არის. მაგრამ მაინც იმ თაობის ფილმებში გადის.
1: აჰა.
0: რომელიც 80-იანებამდე იქნებოდა ჩემი აზრით.
1: ხო, რაღაცა სახიობის ხმას ვერ ვიჭე. მოდი ერთხელაც გავუშვებ და ორ ვარიანტს
0: ვიყავ. თუ
1: არა და დავითი გალიდერდე სისტემის სამი როგორცა დავითი.
4: ბატონებო! სამშობლო! საფრთხეშია!
1: ну, моди витку машин версия.
0: გამოუშვიდავით, გამოუშვი.
1: ალბათ ან შეიძლება იყოს ეს ბასიაჩუკი, ან შეიძლება იყოს ყარყარე.
0: აა, ყარყარეზე გეთანხმები შეიძლება წააგავდეს, კი, მაგრამ ბასიაჩუკი გამიკვირდა სიმართლე გითხრა.
1: კი, და ყარყარესთან უფრო გადავიხარე,
0: კი, მაგრამ არა, არა, არც ერთი სამწუხაროდ, არც ერთი. წარმატებები დავით, მადლობა ზარისთვის. ესე იგი 3-2-1 ასეთია დავითების ქულების რაოდენობა. ესე იგი პირველს 3 ქონდა, მეორეს 2, მესამეს 1. ახლა 0-ით მოვა ვინმე დავითი. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ეს დავითი ნამდვილად არ არის. როგორ ახარ? ეს
5: ხარფეგი მაგდა ვარ.
0: ეს დარიკო უფროა ვიდრე დავითი. მაგდა. როგორ ბრძანდებით, როგორ?
5: და დოასო ჩემ სახეში
0: ქურებია. ხაბარა, დუს ვერ აღწდით. კი, კი, კი. თქვენ პროფესიით იურისტი ხართ, ხო? სწორად
5: მოხსენეთ. არა, არა, მე სტომატოლოგი ვარ.
0: ა, სტომატოლოგი, ხო, მეგის ხო, გამახსენდა.
5: კი. კი, ბატონო.
0: ხო და როგორ ფიქრობთ, როგორი კბილები მოდის ამ ბოლო პერიოდში? გადაგვარება ხომ არ გვიწერია? ხო, კარგი, მყარი კბილები გვაქვს ქართულში.
5: არა, ქოთაშორის ისე მიდის წინ, რომ შეიძლება ამოვიდეს კიდეს მესამე
0: კბილები. ისე ხო რაღაცა ნიუსები იყო, რომ
5: არის ხო რაღაც იაპონელებს ასეგ ნიუსები.
0: კი ბატონო, კი. უი, ეს რა кай რამე მითხარი. შვენიერ. ხო, მაგდა.
5: შენ საერთოდ მაიც გვექნება.
0: მაგდა, მაგდა, მხიარული გოგონა ხართ, ძალიან მომწონს. ხუინო თუ გიყვართ?
5: აა, ნუ კი, ცოტა.
0: ნაჩუკარს დალევდით, ხო? კი. კარგი. დავიწყოთ ვაში, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. მოდი დავითებს ჩაუტაროთ ახლა მასტერ კლასი, როგორ უნდა თამაში, ვანახოთ, ხო? აა, ნახოთ. აბა, ნახოთ. პირველი გულა, ვინის გურდები. კარგი, კარგი, კარგი. აი ეს ლექსი გეყარება თქვენ.
6: არის ამ ქვეყნად ვერ ხვიდა სვია. არის ამ ქვეყნად სიკვდილი ქალით. ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. ერთს გაიმეტებთ, მეკთხოვთ, მომკალეთ.
5: ეს არის მურტალო და
0: ორი ორი ქულა, მაგრამ

0: ფილმის სახელწოდება მაინც მიხარ.
1: ფილმი სახელი კუკარაჩა.
0: კუკარაჩა, იბათო. ესეც ასე. ხო, არ ვიქნები სამართლიანი. ახლობელიაო და ხელს უწყობსო იტყვიან და მოდი გაუშვათ ეს ნაწყვეტი და თუ გამოიცანი ძალიან მაგარი გოგო იქნები.
2: ბატონებო!
1: ეს არის მონანიება.
0: ბრავო, ბრავო! ოჩა, აი. პირველივე ბგერიდან. დავით, ნახეთ აუცილებლად მონანიება, კარგი ფილმია. მე მგონი ნანახიც გექნებათ, უბრალოდ ეს მომენტი რატომღაც გამოგრჩათ.
1: რაღაც ისეთი და უვიწყარი ხმა, ეგ ფილმს ვერ დაიგიწება იმაგ.
0: მე მგონი რომ უბრალოდ დავითს ცუდად ესმოდა ნაწყვეტი თვითონ. აი ახლა კიდევ ერთი დავითი ჩავჭერით ჩვენ მუსიკით. აბა მასაც აუხსნათ რომელი ფილმი უნდა გამოიმეოროს აუცილებლად. აი ახლა არის მნიშვნელოვანი, ნახეთ დაიწყება. ერთი შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის კომედია, ისე რომ ეტყობა.
1: კი,
0: კი. ო, ხასიათზე.
1: რაღაცა მგონია რომ ქოჯილები ისინი.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო მაგდა ყოჩა. აა, რატომ რაღაცა რატომ გეგონა, უფრო დარწმუნებული რატო არიყავი?
1: რა ვიცი? იგი მართლა ცუდად ისმოდა ფოთაშორის.
0: ეს ნაწყვეტი? ხო, იმიტომ რომ ხარისხი დაბალი აქვს. კი, კი, გეთანხმები.
1: რაღაცა ანალიზება, რაღაცა ძალიან ისე იყო.
0: კი, ჩანაწერი არის ძალიან უხარისხო. ნუ, სამწუხაროდ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ქართული ფილმები ყველა ხარისხიანი იყოს, მაგრამ თქვენ მაინც შეძლეთ, აი ქალისმენა როგორია, როგორი מחვილია, ეგრევე გამოიცნო. შემდეგი 4 ქულა აქვს მაგდას.
1: ერთი
0: ხუთი კაი იქნებოდა, კი. ცუდი ნამდვილად არ იქნებოდა.
1: ხუთამდე არავსულად
2: ჯეროს ხუთს ყოფილი. ეგ კენე იმეთ, ეი.
3: ჩემი თითები სამაფესტია რა?
2: პიანინო მინდა, ჰა? იქ.
1: აუ,
2: შენ ცეყოლი ფილმია. კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი
1: გამოშვა. ეს ხუნელა არის.
0: არის, კი, ხუთი. ყოჩო.
1: დავაკეთე.
0: ხუთი ქულა მაგდას. მაგდა ლიდერია, მეგობრებო. აბა გავაგრძელოთ. აბა ახლა ნახოთ რა სიზამს. ისე кайია რა სტუდენტობა მაგდა.
1: კეცალია.
4: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანა შენი გონია. ხო. კარებში ერთი დარაჯი ქვეყანა მოხცებული. სტუდენტი არ იყო რომისი ვალი არ ახქონოდა. ეს თუ დამახსენე იმის სახელი რა ერქვა?
5: ძიავანო?
4: ხო, ძიავანო, თუში.
5: ხა,
4: ცოცხალია?
5: ცოცხალი კი არა, კაჟივითა.
4: ოჩა. კარგია, ნამდვილად კარგია სტუდენტო.
5: დაბრძანეთ ჩვენთან.
0: აჰა. კარგია სტუდენტო.
1: ახლა გავწევთ ესე, ვაიმე, რაღაცა.
0: არა და საკმაოდ გაგიმართლოთ, საკმაოდ ვრცელი ნაწყვეტი მოგხვდათ.
4: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანა შენი გონია. ხო. კარებში ერთი დარაჯი ქვეყანა მოხცებული. სტუდენტი არ იყო რომისი ვალი არ ახქონოდა. ეს თუ დამახსენე იმის სახელი რა ერქვა?
5: ძიავანო?
4: ხო, ძიავანო, თუში.
5: ხა,
4: ცოცხალია?
5: ცოცხალი კი არა, კაჟივითა.
4: ოჩა. კარგია, ნამდვილად კარგია სტუდენტო.
5: დაბრძანე.
0: არიჩქაროთ მაგდა, თუ დარწმუნებული არ ხართ, იმიტომ რომ გათიშვა მომიწევს. დავფიქრდეთ კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვა. თან შეგიძლიათ ორი ვერსია ჩამოვაყალიბოთ, როცა უკვე პასუხის გაცემას დაიწყებთ. გაუშვა?
4: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანა შენი გონია. ხო. კარებში ერთი დარაჯი ქვეყანა მოხცებული. სტუდენტი არ იყო რომისი ვალი არ ახქონოდა. ეს თუ დამახსენე იმის სახელი რა ერქვა?
5: ძიავანო?
4: ხო, ძიავანო, თუში.
5: ხა,
4: ცოცხალია?
5: ცოცხალი კი არა, კაჟივითა.
4: ოჩა. კარგია, ნამდვილად კარგია სტუდენტო.
5: დაბრძანეთ ჩვენთან.
1: აუ, იცი რომელი ფილმი მგონია? აი, დოდუაბაშიძე რო თამაშობდა, რო ვარდება. პენებლობიდან აი ე.
0: დოდუაბაშიძე რო თამაშობდა, რო ვარდება.
1: ან რო დაიღუპება იმას. არა, ეს ფილმი არ არის. რაღაცა ვერსია.
0: არა, ვერსია რა აქვს?
1: ვენცია არა მაქვს, მაგრამ რაღაც

0: ვერსიას მაინც მოვიფიქრე.
1: ანუ ნახეთ, ერთი რამე არ გამოგვჩეს, მაგდა. ერთი მეორეს ეუბნება, რომ ზიავანო? ხო, ხო, ზიავანო. ანუ ეს ნამყოფია იქ, სადაც მერე მეორე თაობა მოვიდა და ცოცხალიაო ეკითხებოდა. კიო, ცოცხალი კი არა, კაჟივით არისო. ანუ ის უფრო ადრე იმყოფებოდა სტუდენტად. ანუ სტუდენტი უფრო ადრე იყო და ერთ და იგივე დაწესებულებაში, იმიტომ რომ ზიავანო აერთიანებთ რა, ფაქტია. ხო და აი ესეთი დიალოგია რა, რომელიც ორი თაობის სტუდენტებს შორის არის საუბარი.
0: ჯაყოს რაღაცა რო ქვია, ეს ფილმი ხო არ არის?
1: არ არის ფილმი. აუ გადაწერ. ჯაყოს ხიზნები?
0: არა, ხიზნები არა. ჯაყო რო არის სტუდენტი?
1: მე აი ჯაყო რო არის სტუდენტი? ხო, არ ვიცი.
0: ხიზნები არა.
1: რა ვიცი? ვერა ხო? დაგვნებდით. კი ბატონო, ხუთი ქულა მაგდას. მაგდა, კარგი შედეგია, ყოჩახ, ბრავო. წარმატებები თქვენ. ჩვენ კი გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თამაშს. 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო დაორი. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, კალენდარს შეხედავ და უკვე ხვდებით, რომ შუა ზაფხულის პერიოდში ვართ. და თითქოს ჯერ არც შემოსულა ზაფხულიო, ისეთი შეგრძნება მაქვს. მე პირადად ასე ვარ, ალბათ თქვენც, ალბათ ამინდზე არის დამოკიდებული ბოლო პერიოდი, რა ვიცი. კარგია რომ გრილა. ზოგჯერ ხო იცით, ადამიანი ყოველთვის უკმაყოფილოა. ხან ძალიან გცხელა, ხან ძალიან გცივა. თუმცა ვინც ახლა საზაფხულო პროცესში, პერიოდში ხარ გადასული და დასვენების პროცესში, ყოველას ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ. ჩვენ კი 31 ივლისამდე ვართ პირდაპირ ეთერში, შემდეგ დავისვენებთ ცოტათი, ცოტა ხნით და დაგიბრუნდებით უკვე განახლებულად, სავარაუდოდ განახლებული პრიზებითაც. კიდევ ერთხელ, ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. მე სიამოვნებით გიპასუხებთ და გეთამაშებით და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს იყოჩაღებთ და წაიღებთ პრიზებს, იმიტომ რომ ბოლო ორი გადაცემა სამწუხაროდ ვერ მოიგეთ. და მოდი უპასუხოთ კიდევ ერთ ზარს, რომელიც შემოდის ზემოთხსენებულ ნომერზე. გამარჯობა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მაგდა, როგორ ხართ?
1: კარგად ხართ?
0: ხო, არ გაგაღვიძეთ.
1: არა, არა, ხა რადიო შაუწევთ,
0: ჭამე. აბა, აბა, ჩაუწიოთ.
1: აა, ესე იგი,
0: როგორი პარადოქსია, დავითი იყო პირველი სამი და ახლა მაგდა და კიდე მაგდას ველოდები მესამე, იმიტომ რომ მეორე მაგდა ხართ დღეს.
1: მესამე მაგდა.
0: რაღაც მოლაპარაკებას აქვს ადგილი. მაგდა. ხო, თქვენ მათი ისტომატოლოგია, თქვენ მათემატიკოსი ხართ და მე ვიცი რომ კინო ძალიან გიყვართ.
1: ძალიან, მაგრამ დიდი ხანი არ მეყურებია ქართული კინო.
0: ვის ძალია, ხო, ვის?
1: ვისალია მაგისტრი.
0: კი ბატონო. მოდი მოусვინოთ მაშინ.
1: ნახოთ.
0: აჰა. პირველი ნაწყვეტი.
2: მოხიბლური ხარ იმ ყაზილი სიმღერის, არა?
3: ხო.
2: მე თქვენ გამღერებ ნოტებზე.
0: მე თქვენ გამღერებ ნოტებზე. ცნობილი ფრაზა. რომელიც მე გამოვიდა.
1: არა, ეს სამ წინაღამში თქვენ თავში.
0: კი ბატონო, ხიარული რომანი, პირველი ქულა. მაგდა არიჩქაროთ. მეორე
4: სიმინდური ბასენში ნომზე თუმენ ბასენ დარო ბასენში
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
6: ფულიო.
1: აბა თქვენ
0: ფულზე უნდა თამაშიო მაგდა. აჰა.
4: სიმინდური ბასენში ნომზე თუმენ ბასენ დარო ბასენში
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
5: ფულიო.
0: ფულიო?
1: არა, კარგად ჩარმესით აფერხელ კიდე.
0: ეს რატო არ გესმით, იცი? თქვენ არ უნდა გესმოდეთ წესით კარგად, იმიტომ რომ თურქულად ესაუბრება თავიდან.
1: ა, თურქულად?
0: ხო, თავიდან თურქი საუბრობს, მე ეს უთარგმნის, რაო რამინდაო? ფულზე უნდა თამაშიო, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო. ფულიო?
4: სიმინდური ბასენში ნომზე თუმენ ბასენ დარო ბასენში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
0: არა, მე თავს ვერ დავდებთ რომ ეს ნამდვილი თურქულია, მე არ ვიცი თურქული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თურქულს წააგავს ეს ენა, რითაც ესაუბრება ის მამაკაცი. სამწუხაროდ
1: რო არ ვიცი.
0: კარგი რა მაგდა. როგორ არის? ეს ფილმი გექნება დანახი 30-ჯერ. ფულზე უნდა თამაში, ვისი თამაში? იქიდან თურქი დგას სავარაუდოდ, აქედან ქართველი. საუბრობენ ფულზე.
1: ისტორიული ფილმია ნეტა.
0: ისტორიაში რაზე უნდა ითამაშონ ახლა? ხო, მოდიოდნენ დამპყრობლები და გვეთამაშებოდნენ იმას, რა ქვია, ჯოკერს. მაგდა, რაზე უნდა ითამაშოს თურქმა და ქართველმა?
1: აი, ნუ არ ვიცი რა თურქი პერსონაჟი რომელ ფილმშია, აბა.
0: ო, მაგაშია საქმე. იმიტომ რომ ალბათ გოგონებს არ მოგწონდათ ბავშვობაში ეგეთ ფილმები.
1: აბა,
0: ერთხელ. სხვა შორის ეს ნაწყვეტი ჩვენს ანონსშიც არის, ამ გადაცემის ანონსში.
1: კი,
4: სიმინდური ბასენში ნომზე თუმენ ბასენ დარო ბასენში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
0: აი, ხმაც ვერიცანით, ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
1: და დააბაში ძევიცანი თითქოს.
0: შენი არის მენა გაქვთ. მე? და აი, რამდენი ხანია თქვენ ეს ფილმი არ გინახავთ? ეს იმდა სახასიათო.
1: არა, გამოფენა ხო არ არის.
0: არა, სამწუხაროდ არა, მაგდა უნდა დაგემშვიდობოთ. ო, ერთი ქულა მაგდას და არა უშავს, ну, თვითონ თავიდანვე თქვა მაგდამ რომ დიდი ხანია ქარ ფილმებისთვის არ მცალიაო და მესმის ძალიან კარგად. ხო, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი გამოფენა, მაგრამ ძალიან მაგარი ფილმია და მე გავუშვებ ამ ნაწყვეტს, ისევე როგორც მეორე მაგდას ჩამჭრელ ნაწყვეტს. აა, ხო და ნახოთ, ჯერჯერობით ლიდერს აქვს 5 ქულა, ჩვენ კი გავაგზავნოთ თამაში.
7: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთხელ საოჯახო მეღვინეობა, მილდიანი აწესებს პრიზს, ეს არის ალდასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, გეტყვით რომ მილდიანი მონაწილეობდა ვაინ ექსპო 2026-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო

0: შორისო გამოფენა კონკურსში, რომელშიც ღვინოს აფასებენ ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით, ვინც არ იცით, მათ ვეუბნებით, თორემ არაერთხელ გაგუჟღერებია ეს ინფორმაცია და მილდიანმა წელსაც, როგორც შარშან, იცით, უამრავი მედალი მიიღო, წელსაც ზუსტად ასე, მილდიანმა მიიღო უამრავი მედალი. და მოდი ჩამოგითვლით ძირითაც აი სამი ოქროს მედალის მიზეზი, რომელი ღვინო იყო. ესე იგი, საფერავი ქვევრი 2021 წელი, ქისი ქვევრი ასევე 21 წლის 24-ის მოდიში მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი ასევე 2024 წლის მოსავალი. ასევე მიიღო მილდიანმა 8 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ვულოცავთ, წლევანდელი წელიც გამოირჩევა მილდიანისთვის და დარწმუნებული ვარ, შემდეგი წლებიც იქნება არანაკლებ მნიშვნელოვანი. ვათამაშებთ ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლანში, კარფურთან, მე-5-6 მიკროებს შორის. აქვე არის დაბადების დღის ცენტრი, სხვადასხვა სივრცეები გასართობად ბავშვებისთვის. ნებისმიერი ასაკის ბავშვი იპოვის გასართობს აქ და შეგიძლიათ დარეკოთ ცნობებისთვის ნომერზე 592-18-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ბოლოს ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს Little Trees ნაძვისხეები და არა მხოლოდ ნაძვისხეები აქვთ ამ ბრენდს, მაგრამ ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ ნაძვისხეებს და მათი შეძენა, ამ არომატების შეძენა შეგიძლიათ გორგიასა და დანკინსში, ევროპროდუქტსა და წისქვილი ბაზარში, ლუკოილსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლშიც. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees certainly G. შენ ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. სანელი ყავს ხაზზე, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: როგორა ხარ?
0: კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: რავი, ვიწვი.
0: ოო, ცხელა. ბატონი გია?
1: ხარ, შოთა.
0: შოთა.
1: ფეხბურთელის мама. ამბობს ასის გარეშე ვარ.
0: შოთა, როგორ არის საბა ჩვენი ფეხბურთელი?
1: რავი, ახლა გორებზე არის დინამოსთან ერთად მარტვილში. ეხლა მოდის გზაშია.
0: ოო, და იქნება ძალიან ძალიან ბედნიერი იქნება ასეთ ასაკში ზბორებზე გასვლა, კარგი თავგადასავალია.
1: ხო, მანამდე უფრო მაგარი ზბორები ქონდა ბარსელონას აკადემიაში იყო.
0: ოჰო.
1: ივლისის დასაწყისში.
0: ოჰო. მოგლედ მომავალი ჩემპიონის мама გვირეკავს და მახსოვრებით მე რეც მილიონერი რო გახდება, მე რეკლამებს დაგვიკეთავს ხოლმე. შოთა.
1: ისედაც დაგიკეთავთ კაცო ჩვენ.
0: რას?
1: ისედაც დაგიკეთავთ.
0: ხო, ისედაც, ხო, კარგია. მე მიხარია, იცით რა შოთა, რომ აი შვილს ჯერ ერთი რომ ნიჭი აქვს ეს ხომ მისასალმებელია, მაგრამ თქვენ ცდილობთ როგორც შობელი სპორტთან ახლოს იყოს ბავშვი და მე მესმის ძალიან კარგად ამას ორი დანიშნულება გეთვი რომ საკუთარი
1: და სპორტი იცი რა მგონია რომ მარტო ის კი არა რომ აუცილებლად ის ფეხბურთელის უნდა გამოვიდეს რეჟიმზე შევა
0: აი ზუსტად აი
1: და ეჩოლა რომ აი შრომა და ყველა ხერ
0: ჯანსაღი ცხოვრების წეს კვებას კვებიდან რომ დავიწყოთ აი კვებიდან დაწყებული დილით ადრე ადგომას, წონის შენარჩუნებას, რა ვიცი, უამრავი პლუსი აქვს ამ ყველაფერს და ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რამ ხელა შრომა გჭირდება თქვენ როგორც მამას, რომ ამ ბავშვს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ შეძლოს ამ ყველაფრის თავის მომა. ძალიან
1: ძნელია, ტელეფონს მოწვიტო ის და ყველაფერი.
0: ბატონო. მაგრამ ახერხებთ, ყოჩახ შოთა, ბრავო, კარგია.
1: ძილო.
0: დავიწყოთ თამაში.
1: აბა
0: მიხო. ეხლა ისეთი ნაწყვეტი უნდა გაუშვა, რომელმაც ჩაგვიჭრა აგერ მშვენიერი ქალბატონი მაგდა და თქვენ დარწმუნებული ვარ ამას გამოიცნობთ.
2: სიბინდური ბასენსის ნომალზე. თუმენ ბასენ და
1: რა ბასენს. არა, მეკვრო ფერბურთი არ გიყარდაო, რა
3: უთხარი
4: რო. გაიმარჯოს იმას
0: თუმანიო. ფულიო?
1: პირველი ვერცხალი.
0: პირველი ვერცხალი. ხო, მე კი უთხარი, გოგონებს არ გიყვარდათ ეს ფილმი აწყობავთ კი, იმიტომ რომ ფეხბურთზე იყო.
1: სამი ინვარის ფეხბურთზე. ხო, მეტი ხო არა?
0: ხო, ფეოლა ბურთი და მოედანი და ეს, კი ბატონო. მეორე, ხო, მეორე იქნება აი ეს. ორად ღება?
5: აბა, ვისაც ამდენი გავ ჩამოღაჭეთ. თქვენ მაგას დადაულოთ. აბა, ვისაც ამდენი გავ ჩამოღაჭეთ. თქვენ მაგას დადაულოთ.
1: ხიმილის ბიჭები.
0: ორი. ბრავო შოთამ. მესამე.
6: სარხე ვიტალი ხარ. შენთვის ყველაფერი სულ ერთია. სადაც გინდა წახვალ დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის დანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე რელაპარაკის მაგერ ბღავილი უნდა ვისწრო.
7: მე ჯერ არც არ გავრბივა.
6: შენ რა გიშლის, როგორც გინდა ისე იცხოვრე.

0: როგიქხ რა მაინც ვერაფერს გაიქნა.
1: ჩავიჭერი.
2: კარგი რა შოთა. მკითხავო.
1: ხო. მკითხავო.
2: შენ მაინც გაიქცევი, მკითხავო და მე ლაპარაკის ნაცვლად ბღავილი უნდა ვისწავლოო, რატო მეუბნება ამას? ბღავილი.
1: ძალიან ბიუროკრატიული კინოები როა ეგეთია მე მგონი, ხო?
2: არა მგონია, არა.
0: რა არხეინი

0: ყვავილი უნდა ის მეჯერ არ სადარგავრები
1: არ მინდა თისულელებო
2: აა მესმის ანუ ვერსიაც არ გვაქვს
1: წარმატებები
2: წარმატებები წარმატებები შოთა და წარმატებები თქვენს ვაშკაც გელით შემდეგ გადაცემებში ჯერ გვაქვს დრო სეზონის დახურვამდე 501 1 1 1 8 8 და 1 მეგობრებო ჩვენ ვაგრძელებთ კინომანს
3: ეთერშია კინომანი
2: დაცხა კი გეთანხმებით ძალიან ცხელა ფაქტიურად გარეთ გასვლა გვეზარება ყველას და ხო რა თქმა უნდა ზაფხულიც ამისთვის არის რომ დაცხეს კი ზოგი ამბობს რომ ტემპერატურა ძალიან იმატაა ზოგი ამბობს რომ პირიქით აცივდა თუმცა გლობალური დათბობა რომ მიმდინარეობს ამას ვერ გავიქცევით და ახლა ამას საკვე ვერ განვიხილავთ რა თქმა უნდა არც როგორ ყოფა და არც ფორმატი არის შესაფერისი მაგრამ ჩვენ ადამიანებს გვინდა არ გვინდა მოგვიწევს ამ სიცხესთან ადაპტირება და რაღაცნაირად თავის გატანა ხო ასეა გატანაში მაგრები ვართ ისე განსაკუთრებით ქართველები რამდენი ჭირვარამი გამოგვივლია და მაინც ამაყად ვართ მაინც ყოჩაღად ვართ მაგრები ვართ ყველთვა ხელი მოგვიმართოს და ქვეყანა გამართოს წელში ხო და რა შეეხება ჩვენს სეზონს მე კიდევ ერთხელ განმეორდები ხშირად ვიმეორებ იმიტომ რომ ბევრს გული დაწყდება მე ვიცი და მოლოდინი ექნება 31 ივლისი არის ბოლო გადაცემის თარიღი ამ სეზონზე რა თქმა უნდა და შემდეგ უკვე მოხდება განახლება ერთგვარად ჩვენი სიისა ანუ ყველა ვინც უკვე მოიგო და ვერ გვირეკავს ნებისმიერ დროს გამარჯვებული დაგვირეკავს ამჟამად არის შეზღუდვა 22 აპრილიდან ვინც მოიგო სამწუხარო მონაწილეობა ჰქონდეს შანსი იმიტომ რომ ბევრი ვერ რეკავს როცა ტელეფონები გადატვირთულია აი ზარი შემოდის ახლაც გამარჯობა
1: გამარჯობა ბატონო გოგი
2: როგორ ძანდებით
1: კარგად თავად როგორ ახარ
2: კარგად ილია გვირეკავს თუ არ ვწევი
1: ილია შემოა
2: აბა ილია ვის გულ შემატკივრობთ სოფლიო ჩემპიონატზე
1: ო ერთი ნორვეგია მიმაზე ახლა საფრანგეთი დამჩა
2: მე არ მინახავს ვისთან წააგო ნორვეგიამ ბოლოს
1: აკია ინგლისთან ითამაშა რა და
2: აა ინგლისი ნორვეგია იყო ბოლო ხო მე გუშინ იყო თუ გუშინ წინ თუ არ ვიცი
1: ფსიქოლოგიურად გატეხეს რა ფსიქოლოგიურად
2: ხო ახლა ვისო
1: არა ზატო მე რაფში რა გიქნა ჩვენმა там дуали фильма
2: ракна рам арцэг მინახავს სოფელში ვიყავი
1: აუ რა წამო ქართლებმა მოჭიდავებმა გვასახელეს რა
2: შენი ა რაფი მე რაგბი გავიგე ხო და მერაბი ნახე კი
1: რაფშიც მოვიგეთ რა ვიცი
2: ხო მერაბმა სასწაულ იქნა ამას უყურე კი ნამდვილად და ძალიან კარგი იყო მაგარი იყო და თან უცხო იყო რაღაცა როცა პროფესიონალი და არაპროფესიონალი შეხვდნენ ერთმანეთს და მაინც მოიგო
1: და პირველ რაუნდში აი ხო ისეთი მდგომარეობაში მეთქი აი პროსო გავიფიქრე მეთქი რატო შეერჩვი
2: და რაუნდოდა ხო რატო რაუნდოდა კი
1: რაუნდოდა რა არის ის არა და იჭუბა რა
2: დიდი ავანტურისტია ბატონი მერაბი დიდი ავანტურისტი კარგი
1: მერტმა გიმრავლოს ეგეთი ხალხი
2: გაიხარ აბარა მაგარი კაცია და წარმატებები ყველა ქართველს ვინც საქართველოს ასახელებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ბატონო ილია, მოკლედ, ეხლა თქვენ ხართ ჩვენი, ისა რა ქვია, მაგას ექიმი. ანუ, უნდა გამოიცნოთ ჩამჭრილი ნაწყვეტები, რაც დაგვიგროვდა.
1: რავია,
2: ბაბა. ხო, აი ნახეთ, პირველი ეს ნაწყვეტი რამაც ახლა ბატონი შოთა ჩაგვიჭრა.
0: რა არხეინი ქალი ხარ? შენთვის ყველაფერი სულ ერთი.
1: დიდი მწვანეველი.
0: სადაც გინდა?
2: დიდი მწვანეველი, პირველი, ყოჩა ილიას.
1: დავიდა ერთი.
2: მეორე.
4: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მასში სტიპენდიას რომ მიიღებ და ქვეყანაშენი.
2: ცისკრის ზარები, ქალბატონო მაგდა, ნახეთ აუცილებლად კარგი ფილმია.
1: ნანახი აქვს, როგორც ვერ გაიქნება.
2: კი ბატონო. მესამე.
5: დავ, ა ფული არა მაქვს, ან დრო არა მაქვს. უფრო ხშირად, არც ერთი მაგდა არც მეორე. იცოცხლე. გოგებაშვილო.
2: აა იცოცხლე გოგებაშვილო.
1: ეგ რო არავის ჩაუჭრია?
2: ეგ დამატება იყო კაცო. აბა.
1: აა დამატება.
5: დავ,
1: მაშინ მოკლა.
5: ფული არა მაქვს. ან დრო არა მაქვს. უფრო ხშირად, არც ერთი მაგ და არც მეორე. იცოცხლე. გოგებაშვილო.
2: ვაი, ილია დაფიქრდა?
1: იცოცხლე გოგებაშვილო?
2: აბა. დაფიქრებ.
1: რა

0: შუაში იყო გოგებაშვილი აქ ახლა. ფულსა და დროსსა. თქვენ რომელი უფრო არა გაქვთ ილია? დრო, მე მგონი. ფული გექნებათ.
1: დრო.
0: ხო. დრო. ავა კიდე

0: არა, მიუბიადი ზღვიდოს არ ემუქრება დაძმარება, მაგრამ
1: აი გარირო დრო არ მაგ დრო
0: დრო დრო არ გაგ დორე ფული კი გაგ
1: თან ამ სასუბებში
0: რა ვქნა
1: მაგ
0: მოყვეთ რა ცოტა ფელი დღე მუშაობს მერე გარბის იქ ქართლში მამულები აქვს მოსავლელია ჩემბატონო და შაბათკვირას იქ არის
1: ბატონო
0: როგორ წაიღოს ეს ღვინო
1: ხო სუხელი ჩამოვედი და
0: ეს ერთი კითხვა მაქვს ეს სეტყვის საწინააღმდეგო ახალი ბადეები რო არის რაღაც შემოსული თქვენ როგორც აი სოფლის მეურნეობას ჩართულ ადამიანს ფიქრობთ რომ ხელმისაწვდომი და ღირებულია თქვენთვის მისი დამონტაჟება დაუშვათ
1: ეგ ისეთმა ხალხმა და ისეთმა გამოცდილებმა დააყენეს რომ ნამდვილად ღირს რა და მე ხალხიან ბაღზე ვერ გავაკეთებ ოღონდ ხეივანზე ვაპირებ მაგის გაკეთებას რა
0: ну სადაც უფრო წარმად გჭირდებათ ესე იგი რომ არ და ა ხე ყურძანი რო არ დაგიზიანო
1: ხეივან ბაღზე ვერ ნაღდაც ვერ იმას ვიზავდა ხეივანზე ვაპირებ მაგის გაკეთებას
0: ისე რო ფინანსდებოდეს ნაწილობრივ მაინც რაღაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კარგი იქნებოდა ა ბატონო ილია რა სიტყვით
1: ну ეხლა სახელმწიფოსაც რო შეძლოს მაგდენი რა გაგვიჭირდა.
0: მაშინ ამშენებულ ვართ.
1: ო.
0: აბა კიდევ ერთხელ ყურადღება?
1: აბა ერთის და ვშო ერთის და.
0: გოგებაშვილო.
2: და ან ფული არა მაქვს, ან დრო არა მაქვს. უფრო ხშირად არც ერთი მაგ და არც მეორე. იცოცხლე. გოგებაშვილო.
1: ხარა და ვიცეს მომდა კინოს ვერ ვაფიქსირებ რა კინოშია.
0: ფხიზელი ხართ ეთყობა და იმიტომ.
1: აი
0: ვერ მოვა სამ სიცხეში და აი ეს 3 3 არა არა ლუდი კი არა კაც ღვინო ღვინო სამი ჭიქა
1: მარტო ღვინო და წალი ჩემი სასმელი მარტო ღვინო და წალი
0: აჰა აი აი პრინციპი ხედავთ ანუ ვისკი მისკი კონიაკი მონიაკი არაფერი ხო
1: ის ხო არ არის მასწავლი ხო არ არის
0: არა ილია არა სამწუხაროდ
1: არა
0: გენაცვალე წარმატებები ილიას, წარმატებები. ნახვამდის, ნახვამდის. ვა, ხამნაწყვეტით როგორ ჩაიჭრა ილია, მიყვირს, მაგრამ ნუ ხდება ხოლმე, ხდება. გადაიღალა ადამიანი, არ გაახსენდა. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: Little Tree იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.
6: Little Tree.
5: აღმოაჩინე შენი სურვილი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
8: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
8: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ერთი საათიც გასულა მეგობრებო. ჯერჯერობით ლიდერს 5 ქულა აქვს. მსვენელი ხაზია ნომერზე 501-111-881 გვიკავშირდება. გამარჯობა.
6: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
6: ნოდარი.
0: ო, ბატონო ნოდარ, როგორ ძანდებით?
6: არა მიშას, ვა, თქვენ როგორ ახართ?
0: კარგად, კარგად. მოდი ვიყოჩაღოთ დღეს, წავიწიოთ წინ.
6: ადილები ამოიყიდა ხო უკვე?
0: არა, როგორ გეკადრებათ? ეგ ილიასთვის იყო რთულები თორე, თქვენთვის ადილები იქნება, კაცო. ილიას არ ვინდობთ. ეხა ხუთგზის და შვიდგზის ჩემპიონი თუ ეგ როგორია, იცი, დვალიშვილს რო ეჭიდაო, ვეჭიდაო მე მაგალითად. ნუ მე შეიძლება ცოტა წონიანი ვარ და გაუჭirdა ცოტა ამოტრიალება, მაგრამ აი გამოუცდელი კაცი რო ეჭიდება, ხო იცით? ხო და თქვენ როგორ მოიგებთ? მე რე თქვენთანაც გართულდება ყველაფერი, ცხოვრება ზოგადად.
6: ახლა მოიგებს სარწმუნოა.
0: აი, აო, აი სწორი მიდგომა. ყურადღება პირველი დაწყვეტი.
9: დაჯული! დაჯული! მე ვარ მე! კუჩკუჩი! კუჩკუჩი! ჰა!
0: კუჩკუჩი.
6: სულ სამი კინოა რა, ფეხბურთზე და ეგ არის ბურთი და მოედა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, კუჩკუჩი. ამასიან გადიოდა ხოთაშორის რუსთავი 2-ზე თუ არ ვცდები და გაფერადებულს უყურე. ფერადი იყო.
6: აა, ფერადი არ მაქნა.
0: ძალიან საინტერესო, პასტერის ფერებში იყო, ძალიან საინტერესო ჩანდა ეს ყველაფერი რა.
6: აა,
0: ხო, შემდეგი აა, აბა ეს იყოს.
10: ხო, ხო, ინტერესი და

0: წარმოვიდგინე და თარო ეგრე საუბრობდეს. 2 2 ჩაგეთვალათ. 2 მესამე მოვიდა.
1: აუ ასულია. აუ ნახე ასული.
2: ვიცი რა.
1: აუ
3: თუ გინდა გაჩუქე. მე მაქვს კიდე ეგეთი.
1: აუ
0: აუ
4: სავარაუდო თუ დაიყოს ეგა თუ აწდები 90% ლაქა უნდა იყოს.
0: არის 3. კოჩა ხნოდარ, კარგად მივდივართ. ხო.
4: აი ხლა დამერხარა.
0: რატო კაც? აა

0: ნო და რა აღიარე რომ დათვრალ ხარ რამდენჯერ გიმღერია ეს სიმღერა ერთი ორჯერ მაინც ხო გიმღერია
1: ეგ არა მაგრამ სხვა სიმღერები მიმღერია
0: ხო და ეს თუ იცი ეს აი დადარი თავარი ეგ არის ხო
1: ეხლა რა არის ისე ეგეთი მოტივები არის ორ ფილმში
0: აა უკვე შევავიწროვეთ კი ბატონო მომწონს
1: ერთი ფილმი არის პეტრი კარავალი და მეორე ჩილი გზაზე და სავარაუდოდ ჩილი გზა უნდა იყოს რა აი მაგას და ოფისი
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია ხო კი ბატონო
1: ჩილი გზა უნდა იყოს ჩილი გზაზე უნდა იყოს
0: ბრავო ბრავო 4 ნოდარს ხოჩა რანინა აი ესე რანინა შვენიერი აი ფორმაში ხარ დღეს ბატონო ნოდარ მინდა გითხრათ
1: არ მიმართლებს
0: აა რა ვიცი რა ვიცი ხო აბა ეხა თუ გაგიმართლებთ არც ეს არის რთული მაინც და მაინც მინდა გითხრათ
2: შეა ელიზაბეთ
3: აბა ისე ხომ არ გაგახსენდებოდი ნახე განჯინაში იქნება რამე
2: შეა ელიზაბეთ
3: აბა ისე ხომ არ გაგახსენდებოდი ნახე განჯინაში იქნება რამე
2: შეა ელიზაბეთ
3: აბა ისე ხომ არ გაგახსენდებოდი ნახე განჯინაში იქნება რამე
0: აბა ისე ხო არ გაგახსენდებოდიო
1: ჩამოკრა უბედურების ზარმა.
0: რა უცაბედად.
1: ეხლა ძალიან მოკლე ის არის, რა ქვია, მინიშნება და სამაგი საცნობილი ფილმი უნდა იყოს.
0: რა უნდა იყოს?
1: საცნობილი ფილმი უნდა იყოს.
0: არა, მოკლე არის, მაგრამ ნახეთ, სახელი როცა ფიგურირებს, სახელი.
1: ხო.
0: ელისაბედ კალსკია ელისაბედი ეს უკვე ძალიან ბევრი თქმელია ამიტომ მეტი გაგრძელება ამას არ ჭირდება შია ელისაბედო ეუბნება და აბა ისე ხო არ გაგახსენდებოდიო ეს ძალიან ნაწყენია ეს ხალბატონი და ნახეო განჯინაში იქნება რამეო მე მგონი ასე ეუბნება ხო რამე იქნება ან კარზინას არ გავს
2: შია ელისაბედ
3: აბა ისე ხო არ გაგახსენდებოდი ნახე განჯინაში იქნება რამე
2: შია ელისაბედ
3: აბა ისე ხომ არ გაგახსენდებოდი. ნახე განჯინაში იქნება რამე.
1: აი, ცნობილი ფილმია, ნედა.
0: საკმაოდ, საკმაოდ. ყოველ შემთხვევაში ცნობილი მსახიობები თამაშობენ ძალიან.
1: აჰა. აბა მოусმინო ერთი კარგი მსახიობის ხმას.
0: კი ბატონო.
2: შია ელიზაბეთ.
3: აბა ისე ხომ არ გაგახსენდებოდი. ნახე განჯინაში იქნება რამე.
0: ხო, ახლა დავსერ ჩე სპეციალურად, იმიტომ რომ ეს სიტყვა სამწუხაროდ არ ვიცოდი, არის ხომ რაღაცებს რაც მეც არ ვიცი. ხო და ეს ყოფილა განჯინა, ყოფილა კედელში დატანებული კარადა.
1: კი, განჯინა ვიცი.
0: ხო, მე არ ვიცოდი აი სამწუხაროდ და რაღაც ქართულ სიტყვას არ გავს თითქოს და არა და არის ქართული, ვითომ?
1: არა, ისა, კუთხური ვარიანტია
0: რა. აა, გასაგებია, კი ბატონო. ხო.
1: აა, რომელი სიცნა იყოს ანდა?
0: ელისაბედი, განჯინა, რამეროიდოს და ამას შია, აქეთ შიერი კაცი დაადგა. აბა ის

0: ეს ხო არ გაგახსენდებოდიო. ა?
1: ვა, ვა, ვა.
0: მეუდარ მეგონა რომ ეს ფილმი იცოდით.
1: შეიძლება ვიცი, მაგრამ ისეთი კომენტი ამოიღეთ, რო?
0: ხო. როკ აი მშიერმა თუ არ უყურე არ დაგამახსოვრდებოდა.
1: ჩაირთო ოლიმპიური სისტემა.
0: წადი დაისვენე სახში, ხო?
1: მარტო წადი არა, მოშორდიო თან.
0: მოშორდიო თან. რა ვქნა, ვერსიაც არ გვაქვს?
1: ვერსია რა, რაღაცას კი ვიტყვი, მაგრამ რა ვიცი, თუ გავატ, გავატ.
0: მიდი გამო.
1: იყოს არ არის, მაგრამ აიც იყოს სიტუაცია ნებისმიერ არა.
0: ხო, არა, არა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ მაგრა ითამაშე დღეს ყოჩახ, ბრავო. ნოდარ, გელოდებით შემდეგ გადაცემაში 4 ქულა ნოდარს ყოჩახ. ცოტა ესე ვთქვათ, ყველაზე მეტი ქულა აქვს დღეს პირველი ადგილისგან განსხვავებით. ანუ მეორე ადგილზე ნოდარია ფაქტიურად ქულების რაოდენობით. მოდი გავაგრძელოთ თამაში, სანამ ცხელია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: როგორ ძანდებით, როგორ? ხომ ხართ კარგად?
2: მადლობს, მადლობს. საბრძოლო განწყობაზე ხერხი.
0: საბრძოლო განწყობა კარგი. მეც კარგად ვარ. სახელი თქვენი?
2: გეგა ვარ, მოგესალმებით კიდევ.
0: აა, გეგა, კი ბატონო. მე ჩვენ გვითამაშია მახსოვს, მე სახელი დავამახსოვრე.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: კარგი, მოდი ვითამაშოთ კიდევ ერთხელ.
2: კი ბატონო, მზად ვარ.
0: ყურადღება.
3: ლორი განკოცი. რა თქვი? არის ცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, მსოფლიოს ცნობილი ფირმა. იფ, ხაჯი ხარა.
0: ლორი განკოცი. სხვა შორის, ადრე დამაინტერესა, დავსერჩი და არსებობს დღესაც ეს ბრენდი.
2: სუთავი და ვერ გავიგე მომი.
0: ანუ ჩაის უნთქავს და ასე თქვა, ამოიოხრავს, რომ ლორი განკოტიო. რა თქვიო? მეორე ეკითხება და არიცი ბიჭო, დუხია ფრანგულიო, დუხი თან სუნამოკი არა, დუხიაო ფრანგულიო, სოფლიოში ცნობილიო. და მე ხაჯი ხარო რა, ეუბნება. აბა კიდევ ერთხელ ყურადღება.
3: ლორი განკოტი. რა თქვი? არიცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, სოფლიოში ცნობილი ფირმა. იფ, ხაჯი ხარა.
2: ან ძალიან ცნობილი ფილმია?
0: ო, საკმაოდ, საკმაოდ ხოთაშორის, კი, საკმაოდ ცნობილი ფილმია. უბრალოდ ეს ნაწყვეტი გამოგრჩათ ხოლმე ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ თავარი ეს ნაწყვეტი არ არის თავარი თემაზე. Ну, ცუნამოზე საუბრობენ ორი ახალგაზრდა.
3: ლორი განკოცი.
2: 80-90 წელს
3: ფილმი დაიწყო. არის ბიჭო, დუხია ფრანგული, სოფლიოს ცნობილი ფირმა. ხაჯი ხარ.
0: ო, არა, არა მგონია თქვენი მსჯელობა სწორი იყოს.
2: აა, უფრო ძველი შეიძლება?
0: ხო. თუმცა შეიძლება მართალიც იყოს ეს ადამიანი. კი? კი, კი. ოღონდ 90-იანებამდე. 90-იანებამდე.
2: აა. საერთოდ ხუნ ხმართავს ხო ბავშვები არიან და?
0: ხო, ახლა თინეიჯერები არიან, ფაქტია.
2: სუნამოზე საუბრობენ, ხა?
0: სუნამოზე, ხო, ლორი განკოტი ერთი ეუბნება მეორეს, არიცი ბიჭო?
2: ვოდდავადაც ვერ ხვდები.
0: არა და რო გვეტყვიან, სხვა რო გამოიცნობს. რა თქმა უნდა, იტყვით რომ როგორ არა ეს ფილმი ზეპირად ვიცოდიო.
2: სპორტი ფიგურებს ამ ფილმში?
0: სპორტი არა.
3: ლორი განკოცი. რა თქვი? არის ცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, სოფლიოს ცნობილი ფირმა. იფ, ხაჯი ხარა.
0: ისე ახლა ასეთი ნაწყვეტი რო გაუშვა საზღვარგარეთ, რეკლამაში ჩაგითვლიან და დაგაჯარიებ. აა, რა უკეთ.
2: არის ორივე ბიჭი ხმა, ხო?
0: კი, კი, ორივე ბიჭია, კი, ნამდვილად.
2: ანუ სამი ამბავი ტელეფონით არ არის. ვაი, მე ვერ ხვდი.
0: ესე იგი ფილმი არის, ფილმი არის შექმნილი 90-იანებამდე. დია. 80-დან 90-იანების შუალედში. მოდი ასე ვთქვათ, რახან თქვენ ესე თქვით, მეც დაგიდასტურებთ, რომ ესეა, კი, სწორი იყო თქვენი ვარაუდი. ორი ბიჭი საუბრობს, საუბრობენ სუნამოზე. და ხაჯი ხარო ერთი მეორე შეურაცხყოფას აყენებს. Ну, вогонд ისეთ შეურაცხყოფაა, რომ მოსულა რა მათ შორის ეგეც საუბარი.
2: ხო, ხო, იგი.
0: ხო.
2: არ ვიცი, აი.
0: არა,
2: თუ ვერ, უდრავდა წერა.
0: მაშინ დაგველოდეთ და შემდეგ სვენელთან გაუშვებ აუცილებლად.
2: კი ბატონო, კარგი.
0: კარგად გეგა, მადლობა ზარისთვის. 501-111-8-1 გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა თამაშს დიდი სიამოვნებით რეკლამის შემდეგ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
7: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
8: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
9: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. 13 ივლისია კალენდარზე, გრჩება 15 წუთი. ხო, სიტუაცია ასეთია. 5 ქულა აქვს ლიდერს, გჭირდება მინიმუმ 6 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და ვაჯობოთ მას და შემდეგ უკვე რაც მეტი უკეთესი, ხო იცით? უფრო მეტი და უფრო მეტი გჭირდება იმისთვის, რომ გავამყაროთ ჩვენი შესაძლებლობები. პრიზების საუბარზე მინდა გესაუბროთ, ვათამაშებთ ღვინოს თავისთავად, როგორ იქნება ქართული კინო, ქართული ღვინის გარეშე ჯერ რამდენი ფილმია გადაღებული ამ თემაზე და მერე მithumetes გვეკუთვნოდა თურმე, იმიტომ რომ როგორც დაადგინეს და ჩვენ ისაც ვიცოდით და ჩვენმა წინამპრებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, მაგრამ ჩვენამდე ხომ არ მოსულა ეს ინფორმაცია დადასტურებული ფაქტებით. ახლა ფაქტია დადასტურებული, რომ ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო. წარმოიდგინეთ. მეტიც თუ არ ვწდები, ხორბლის სამშობლოდაც გვაღიარებენ სულ მალე, თუ უკვე არ გვაღიარეს. ხო და, ნუ, სულუგუნის სამშობლო რო ვართ და ასე შემდეგ, ეგ ვიცი, გუდის ყველის და მოკლედ ყველაფერი კარგი რაც კი არის ჩვენებურია. შესაბამისად ეს რადიოც ამიტომაც გქვია მას ჩვენებური. ხო და ღვინო, ღვინოს დაუბრუნდები, შორს რომ არ წავიდე, ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს. ეს არის, ნუ, მილდიანი მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ არის კომპანია, რომელიც ძალიან უფრთხილდება სახელს. ნახეთ, ბრენდს ყველა კომპანია უფრთხილდება, მაგრამ სახელს იშვიათად. ამ კომპანიას დაარსებიდან იმ ოჯახის სახელი ჰქვია, გვარი არის სახელი, რომელმაც დაარსეს ეს კომპანია 91 წელს. ეს არის მილდიანის გვარი და სწორედ ამიტომ საოჯახო მეღვინეობა დაერქვა მათ. თუმცა ბევრად გასცდა ეს კომპანია ჩემი აზრით საოჯახო მეღვინეობის ფორმატს, იმიტომ რომ აწარმოებენ არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას. ახლა საოჯახო მეღვინეობა წარმოგვიდგენია, რომ ოჯახში უნდა დააგემოვნო, მაქსიმუმ ნათესავებს გაუნაწილო და ასე შემდეგ, ხო? არა და ეს კომპანია გადის ექსპორტზე. გადის ექსპორტზე გერმანიაში, ჩინეთში, პოლონეთში, უკრაინაში, ბელორუსიაში, კანადაში, შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, იაპონიაში და ასე შემდეგ. ხო და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველა, აბსოლუტურად ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც კონკურსის სახით ტარდება საქართველოში და არის საერთაშორისო აღიარებული და აქვს წონა, მილდიანი იღებს უამრავ მედალს. სწორედ ამ კომპანიის სასაჩუქრე შეფუთვას ვათამაშებთ, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი. ვათამაშებთ ასევე ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly არის გლდანში და მე-5 მე-6 მიკროევ შორის მდებარეობს შუა გულში, ესე ვთქვათ, სადაც კარფურია ზუსტად იქ. ასევე რუსთავშიც აქვს ფილიალი, რუსთავი მოლში. აქ არის უამრავი სივრცე, დაბადების დღის ცენტრი, რა თქმა უნდა, დაცული ბატუტები და 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს უძლებს ეს ბატუტები, ამიტომ ასაკის შეზღუდული ბავშვებისთვის არ არის. ორი ბილეთი თითო საათიანი თამაშდება ჩვენთან და თამაშდება ასევე ავტომობილის არომატიზატორები, ჩვენ ამას გჩუქნით დასაგემოვნებლად, ესე ვთქვათ, იმისთვის რომ ნუ გაზომოთ, მოგეწონებათ არ მოგეწონებათ, ხა ხომ იცით, ყნოსვა გემოვნების საკითხია. ზოგს მძაფრი აქვს, ზოგი ვერიტანს დამატებით ცურნელს ავტომობილში, ზოგი პირიქით ცდილობს რაც შეიძლება მეტი რამ ჩამოკიდოს. აი ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც თქვენ გაეცნობით ჩვენი მეშვეობით, შემდეგ კი გადაწყვეტთ თუ გნებავთ შეიძლება, თუ გნებავთ არა. Volt Market-სა და Extra G-ზე შეიძლება ონლაინ თუ გადაწყვეტთ, ხოლო ფიზიკურად Gorgias-სა და Lukoil-ში, Dunkin-სა და Europroduct-ში, Цисквили ბაზარსა და Ecovut-ში, Nova-ში, Tbilisi Mall-სა და Rostavi Mall-ში. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, ვებგვერდი little3.g. ესეც ასე. ვიცით რას ვათამაშებთ, ვიცით რამდენი ქულა გვინდა, მსვენელი ხაზია ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
9: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
9: ვაშა გირეკავთ.
0: ვაშა, როგორ ბრძანდებით?
9: კარგად, მადლობა ბეგიტავალ.
0: კარგად, ვის გულ შემატკივრობთ?
9: ინგლისი.
0: ოო, რატომ ინგლისი? რა აქვს განსაკუთრებული?
9: არაფერი, ისეთი უბრალოდ
0: ბავშვობიდან მოყვებით, ხო? ისე იცით ინგლისის ფანებმა, იცით ერთგულება, კი ბატონო. რა
9: თქმა უნდა.
0: კარგი, ჩვენთან გითამაშიათ როგორც მახსოვს?
9: დიახ.
0: და წაგიგიათ.
9: კი, ვერტობით, არა სამწარო დიდხანს არ ძლდება ჩემი გაწევა, ერთი ან ორი კითხვა.
0: აა, კარგი, მოდი თავიდან მე ვეცდები რომ წაგახალისოთ, მარტივი დავიწყოთ.
10: ვინ იყო პიტო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი? მითხარი ერთი ვინ იყო? მიპასუხე ერთი. მიპასუხე.
0: ხმა თუ იცანით, ლაშა ხმა.
9: კი, ხმა ვიცანი, მაგრამ ასეუბნება და
0: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახშიო უსწავლელიო? მიპასუხეო ერთიო, ვინ იყო? ვინო უსწავლელი?
9: კელანდებია.
0: აა, რა ქვია ფილმს? რა ქვია ფილმს?
9: აა, მე ბებია ენიკო და ელარეო.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა, კარგია. მეორე ყურადღება, ესეც ძალიან მარტივია.
11: ვიცი ხარ ბიჭო შენ?
12: მუნდ გუხვიტიას ვაჟი გახლავარ ხალ ბატონო.
11: ვიცი ხარ ბიჭო შენ?
12: მუნდ გუხვიტიას ვაჟი გახლავარ ხალ ბატონო.
0: ვიცი ხარ ბიჭო შენ? ვიცი ხარო ბიჭო შენ და ბურდღუ ხვიტიას ვაჟი გახლავართო.
9: აჰა, დავედი სამეგრელოში.
0: ბურდღუ ხვიტია.
9: ფიტიას
0: ბიჭი იქნება მათი სავარაუდო და მათი ფიქრი. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხო? ორი ქულა, კარგია.
9: რეკორდი ფერადი და
0: აჰა, რა გინდა ჩემი საქმე გავაკეთე. ახლა შეიძლებაკეთებელია ჩემო ძმაო. წავიდა შემდეგი.
13: Я сразу. Смотри, стоит чай пьёт. Как только ему дарила. Живой васо. Живой. Только постарел.
14: Коте.
13: Что коте?
14: Отца Коте звали.
13: Да нет, твоего отца звали Васо, понимаешь, Василием.
14: Константином.
13: Сынок, ты не путай. Мы с твоим отцом 3 года, понимаешь, в одном танке. А ты мне сейчас рассказываешь.
9: А, Габахсан, да, это ты нравишься. მიმინოდა.
0: ხო, უმტკიცებს რომ კოტე ქვია მამაშენს. ისა ვასო ქვია. აბა, სამი ქულა, ოჩახ. რუსულმა არ დაგვაბნია, ლაშა სამი ქულა აქვს, მუსიკა მოგვიახოვდა. რაღაცა ისეთი შევარჩიოთ. აი ეს ძალიან ცნობილი ფილმიდან. ძალიან ცნობილი მელოდია და სიმღერა.

0: ამას ლაშა გამოიცნობს ახლა ახლა უყურე რო ნახე რო
1: ალიან თითქოს ცხენის ფეხი ხმა იყო თუ არ ცდები
0: ცხენის ფეხს დაანებე კაც თავი ტექსტი და სიმღერა ეს არის ცნობილი ჰიტი რომელიც მეორე უკვე ჩვენთან ახლა სიმართლე გითხრა 25 წელზე მეტია რადიოში მუშაობდა ეს სიმღერა ყოველთვის როგორც სიმღერა ისე გქონდა ანუ სრულ ვერსია ბევრმა იმღერა სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი ისეთი საუნდტრეკია რომელსაც ჩვენი მომღერლები ხშირად ახლებურად წერენ ბიჭო გოგო გოგო გნებავს მე შენს მეტი ჯერ არავინ ყარებია სიყვარულის შენ ჩემს გულში ხანჯლად გაგიტარებია. ცხენიო იმ კაცმა? აქ დაიწვა. დაიწვა ხალხი და ცხენ. არა, ცხენის ხმა თითქოს ისმის, კი? მე ვერ დავდებ თავს ახლა არ მახსოვს ზუსტად ამ მონაკვეთში, ამ ფილმში ცხენი მონაწილეობს თუ არა, მაგრამ ესენი რომ მაგრად ღერიან ფაქტია.

0: ну вигаца дамцвария сиყვალის
1: ფაქტი. ერთი მინიშნება შემიძლია მოგცე.
0: ხო.
1: რომ თავარი როლის შემსრულებელი დღესაც თუ არ ვწები, სწორედ ეს ადამიანებს თავარი როლის შემსრულებელი დღესაც ცოცხალია.
0: ხო.
1: ოკეი. ნო. ყველა ჯამთელა და კარგად ამყოფოს.
0: ერთადერთი ვერსია რომ დიდა თანჯერა, სიმართლე გითხრა მაგის, უბრალოდ აი გულდამწვარი და სიმღერებს მიუღერის. ვიტყვი რა მოკლე სხვა ვერსია რა მაქვს.
1: ფილმი ძალიან ძველია, ფილმი არის ძველი.
0: კარგი ვიტყვი, რა ჭაჭები სიყვარული?
1: არა, არა, სამწუხაროდ არა ლაშა, მაგრამ კარგი მცდელობა იყო სიყვარულთან, მოკლედ სიყვარულმა ჩაგითრია ამ შემთხვევაში და შეგაცდი. არაუშავს. მადლობა თქვენ თამაშისთვის, კარგი თამაში იყო. გაუშვებ მე ამ ნაწყვეტს აუცილებლად, უნდა უთხრათ ლაშას, რომელი ფილმი უნდა გადაიმეოროს, იმიტომ რომ ეს ფილმი ძალიან ცნობილია და მართლაც რაც ვთქვი, თავარი როლის შემსრულებელი არ ვიტყვი ახლა სახელ და გვარს, დღესაც ცოცხალია. 89 წლის არის და მე მინდა ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა უსურო მას. გამარჯობა სვენელს.
2: ალო.
1: ო, მოვიდა. მოვიდა, ახლა ყველაფერს მოიგებს და წავა.
2: მოგესალმებით, ეგი როგორ ხართ?
1: კარგად, ბულბულო, თქვენ როგორ ხართ?
2: მადლობთ, მადლობთ, აი მოვასწარი, მოვასწარი.
1: ან სწორად მახსოვს ხო Google-ზე ჩაი ბულბული ჩაიჭრა Google-ზე ხო სწორად დამამახსოვს
2: კი არ გვინდა
1: არ არა იმას არ უშვებ
2: უბრალოდ მე ძალიან გულშემატკივრობ მაგდას
1: ეხლა მაგდას კი გულშემატკივრობ მაგრამ ლაშა რო ჩაიჭრა ხო აი თქვენ ხო ეგ სიმღერა ხო ცოცხლადაც შეგისრულებია ჩემს ეთერში ხო
2: კი ბატონო
1: ხო კარგი ჯერ სიმღერამდე მივალთ ახლა მოდი დავიწყოთ თამაში
2: დავიწყოთ
1: ხო
2: კი ბატონო
3: ერთი შეეკითხე რამდენად პიდის ეს აკუდებული ვაშკაცი ერთ კონა ოხრახურს.
4: კონა ჩაურე არ მოხსოს?
2: ზეშემოდგომისა.
1: ზეშემოდგომისა, დიახ. ხათუნა, როგორ ხართ ოჯახში?
2: მადლობთ, მადლობთ, ნელა-ნელა
1: ვარ. განწყობა ხომ გაქვთ ამაღლებული?
2: დიახ.
1: შვენიერი, მეორე.
5: ექსკურსიაზე არ დახარ. ფიქსაჭები უჭერს.
6: და ცოლი ხავს ბოზი.
2: თეთრი ბაი ნაღები.
1: ორი.
6: თამუნია, თამუნია.
1: აი თუ შეიძლება ერთი სახელით გამოიცნო მთელი ფილმი.
2: კი ბატონო. შეიძლება.
1: კი, როგორი ნათქვამია, უფრო ამას გააჩნია, ხო?
2: აჰა.
1: კარგი, მოდი ახლა ჩვენ

0: ბრავო, ბრავო, ბრავო. ახ როგორ დაგვატყვეთ, მადლობა. ეს არის ფილმი საბუდარელი ჭაბუკი. მაკი მეხუთე ნაწყვეტი.
1: და ამ ფული არა მაქვს, ან დრო არა მაქვს. უფრო ხშირად არც ერთი მაგ და არც მეორე. იცოცხლე, გოგებაშვილო.
2: ეს მეხუთია, ხო?
0: კი.
2: აუ, რა ვქნა?
0: რა ვქნა და უნდა მოიგოთ, სეზონი იყურება, უნდა მოიგოთ. აბა რა უნდა ქნათ? მაგდა ახალგაზრდა, კიდე მოასწრო. არა,
2: მაგდა, მინდა რომ მოიგოს ძალიან, რა გავაკეთო.
0: რა ვიცი, კიდე არის დრო და სხვა მრო დარეკოს და მერე მოიგოს, მერე რა შობით? აა, ოო.
1: და ა ფული არა მაქვს, ან დრო არა მაქვს. უფრო ხშირად არც ერთი მაგდა არც მეორე. იცოცხლე. გოგებაშვილი.
2: მაგდა, რა ვქნა, მაგდა, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგდა.
0: აბა გამოუშვი, გამოუშვი.
2: ცხელი ზაფხული 3 დღე.
0: და ილია ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა, ცხელი ზაფხული 3 დღე, 5, 5, ყოჩა, აბა ახლა უკან დასახევი არ არის ჩემო ხათუნა.
2: აუ.
0: მივაწვეთ, მივაწვეთ წინ, წინ დავიპყროთ წვერვალები. ყურადღება.
3: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: აპლოდისმენტები.
2: ო.
0: აბა?
2: დავიმეოროთ რაღაცა ვენა.
0: ყურადღება.
3: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
4: მოგ
2: ვა, ახლა ვა.
0: რა ვა?
2: ხო.
0: ახლა არ დამაღალატოთ 5, 5-ია უნდა მოიგოთ.
2: აუ, ეს რა გავაკეთე.
0: 5, 5-ია.
3: იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: ისე დღეს უნდა ვაღიარო კარგ ფორმაში ხარ ხათუნა.
2: ხო, თან რა ვიცი,
0: რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ ფიზიკურადაც ვერ ხედავთ, მაგრამ აი აქ ეთერში ძალიან კარგ ფორმაში ხარ.
2: ორშაბათი მძიმე დღეა ვამბობენ საერთოდ,
0: მაგრამ კარგი, ახლა ეს ხომ უნდა გამოიცნოთ ხათუნა. თქვენი გაბარიტების მოთამაშე, თქვენი სტაჟის, თქვენი გამოცდილების, თქვენი აი ესეთი ნაწვალები ეთერში ამდენი, ესე იგი, საათებში რო გადავიყვანოთ რამდენი დრო გაქვთ ეთერში გატარებული, შეიძლება მემაჯობოთ და.
2: ნუ ღარი კითხავ, კი? ნამდვილად.
0: ხო და, აბა კიდევ ერთხელ, ყურადღება.
3: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: როგორი გამეტებული ტაშია და ეს სუ სიმწრით ურტყამენ.
2: ძალიან ძველი ფილმია თუ?
0: აა, რა ვიცი, რა გითხრა. კი, საკმაოდ, საკმაოდ. ვერ დავმალავ.
2: ფული
0: გამომივარო, თქვა ახალგაზრდა ფილმია, თქვა.
2: ვა, რატო ვერ ხუდები? ისე იგი მიმართავს ხალხს, ხო?
0: მიმართავს. როგორ ჩანს? კი, თან ხალხი ბევრია, იმიტომ რომ აპლოდისმენტები ისმის.
2: კი, ბატონო. არის ხება, ომიო, იქნება.

0: მეც თუ აიღებთ ვიდრე აიღო ხათუნამ და მაგდამ, დღეს თქვენ მოიგებთ გავაჩერებთ თამაშს და დაგიფიქსირებთ მოგებას. რეკლამის შემდეგ სწორედ ამის დრო გრჩება მხოლოდ ერთი მსმენელი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება.

0: ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
3: მეგობრებო, დღევანდელი გადაცემას დასასრულს მიუახლოვდა. სულ რამდენიმე წამი გრჩება, რომ მივიღოთ ზარი და დავასრულოთ. 501-111-881 გჭირდება 6 ქულა. ვინც პირველი აიღებს 6 ქულას, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და გავაჩერებ თამაშს. მაგდამ მოგწერა, სხვათა შორის უნდა წავიკითხო, იმიტომ რომ აი ესეც, ესე ვთქვათ, ღირსეულად მიიღო დამარცხება ამ შემთხვევაში. დამარცხებასაც ვერ დავარქმევ, ფრე არის უფრო. დამსახურებული მოგება დღეს ჩემზე უკეთესი იყო ხათუნა ნამდვილადო მიხარია, როგორი გულშემატკივარი მყავს, ახლა მე გულშემატკივრებო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მაგდა ხათუნამ ვერ გადალახა აი ეს ეტაპი. მაგრამ არა უშავს, ხდება, ხდება. და მოგება და წაგება ძმები არიანო ამ შემთხვევაში ზუსტად ისე უხდება. მსვენელი ყავს ხაზზე, დღეისთვის ბოლო, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: როგორ ძანდებით?
4: კარგად, თქვენ როგორ?
3: კარგად, დიდი მადლობა. ბატონი გოგი თუ არ ვწები?
4: დიახ, ბატონი.
3: აბა ბატონი გოგი, 6 ქულა გვინდა და მოგება თქვენია.
4: არა, არა, 6 არ გჭირდება მე, იმიტომ რომ მე გამარჯვებისთვის არ რეკავ, იმისთვის რომ აი არ დაიკარგოს ადგილი.
3: რა რო არ დაიკარგოს?
4: მე გამოჩნდა ხოლმე ხალხი.
3: აა, კი ბატონო. კი, მაგრამ მოგებაზე უარს იტყვით, ანუ რა ვერ მივხვდი, რა ვქნათ?
4: არა, არა, იმიტომ ვიტყვარს, რომ ბატონები ჩემშულიშვილებს სახლში აქვს 500 კილოგრამიანი. ღვინვარი და რაც მოგებული მაქვს, თუ დარიგებული მაქვს და ეხლა მიცმოვნება, ვიდრე მიძაო, მე უცხარ ითამაშე და თვითონ მოიგე.
3: აა, რო ვაჩუქოთ არაუშავს? არ შეიძლება?
4: საკმარი რაც მოგებული მაქვს, თუ გაჩუქებული.
3: მე ერთიც გავაჩუქოთ გაც. მაინც დარეკილი გაქვს და.
4: კი ბატონო, მაგრამ არ გინდა რომ სხვას ჩავეჭირო, რომ იყვია.
3: ანუ ვითამაშოთ.
4: ბატო თამაშისთვის რეკავს ხო?
3: აა, გასაგებია. კარგი, დავიწყოთ მაშინ. პირველი ნაწყვეტი.
5: გლორი განკოცი.
6: რა თქვი?
5: არის ციბიჭო დუხია ფრანგული, სოფლის ცნობილი ფირმა.
3: ლაკა. ან სამწუხაროდ არა ბატონო გოგი.
4: აა, მაშინ თუ
3: არ გასაგები.
4: ის ყავილი თორზე ეკრება მაგრამ.
3: არცეკ. წარმატებები. ბატონო გოგის მადლობა. ნუ რომ წეთამაშა პრიზებზე ვერ მოიგებდა დღეს. რაღაცა ისეთი დღე არის დღეს, ხო? არა და მაგდა იყო ამ მასზე, მაგრამ ნუ არაუშოს. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები გველის წინ. იმედი მაქვს ბევრი მოგებებით სავსე. და ყველა წარმატებებს გისურვებთ, გემშვიდობით. ეთერში ბეგი მუშაობდა, 15 ივლისს შევხვდებით ერთმანეთს. ეს არის 4 შაბათი. და რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გავათამაშებთ პრიზებს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ფრეს არ დამისვამთ ძირფასო რადიო მსვენელებო. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. ეს კინომანი გახლდათ და ჩვენი რადიო აგრძელებს მუსიკალურ რეჟიმში მუშაობას. 24/7-ზე საუკეთესო ქართული მუსიკა დაგხვდებათ ამ ტალღაზე 88.1 FM და ასევე რა თქმა უნდა ინტერნეტში ჩვენებური წერტილი G.
7: თავს მიწდი ხო? ამიურად არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური
1: და პროფესიონალური მხარდაჭერა მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000.

0: 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან არხავდივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: ინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება.

0: თა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: რადგია დღეს ვიდეო?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პამპი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდერო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ სა. ბოშორდი. დაიშენე სა.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძველებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ასარა კომუჩიტი
1: დამსულო ჯამსულო
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: დამსულო ჯამსულო
0: ხასლას ლეკური მოჭიკადილი
1: დამსულო ჯამსულო
0: კარკაშიში ხიორია
1: დამსულო ჯამსულო
0: ვარაყამას დეპირითი
1: დამსულო ჯამსულო
0: ოდგიში შახუგუცვანჯი
1: დამსულო
0: ჯამსულო მისი კოჩი მისი ჭანჯი
1: დამსულო
0: ჯამსულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი
1: დამსულო
0: ჯამსულო ხეს დაბაჩა მოველირ
1: დამსულო
0: ჯამსულო კინაგახოლ კირიმიში
1: დამსულო
0: ჯამსულო გოგოთ ვადიგო ჩირთუ
1: დამსულო
0: ჯამსულო გიგუდანი ჩქიმიშიში
1: დამსულო
0: ჯამსულო თექიმურე გეფახუთ
1: დამსულო
0: ჯამსულო ქუდირედა ბახოხია
1: დამსულო
0: ჯამსულო სერსერისე ხომჯოგუდით
1: დამსულო
0: ჯამსულო ასო მუშა მოხოხია
1: დამსულო
0: ჯამსულო ნანა ნანა ჩქიმიცოდა
1: დამსულო
0: ჯამსულო ჩკომას ჩიმალებ
1: დამსულო ჯამსულო
0: მუჭო კიდე რუძინძგა
1: დამსულო
0: ჯამსულო თეში ქოდილა დიჯალას

მშვიდობები მივდივარ შენგა ბატუმო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო გზავსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს უფეს სიმშვიდე მეფოს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა და ამიტომ ვე

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც სველი დავიწყარი დღეების სითბო დამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

0: შემშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

დროს დაყოვნება არ უყვარს, დროს დათვლილი აქვს წუთები, გავნილ ქუჩებს, ჩაულილ გზებს, ლამას ლუდს და ლამას სამს.

რა გადირებს ქალო ალბათ შენც რაღაცა გადახსენდა ვიცი მე თვი რა დარ მოხველ როგორ გელოდებ

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიად გეთ ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: უხარს ყვამლი ამოდის და ორთქლილი პანჯრები და

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ადრიად გეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა დაწვენებს.
23: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

კიდევაც ნახავთ საშეკდეს თოვლის წილწვიმაც ვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას მდინარეები ხვიოდეს აღარ ვეგეტანჯებოდეს და აღარც ვისას შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არც ვიყიოდეს.

მთვარეს უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარეს.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ავადავარ, ავადა. მოდი სანახავადა. მაგთვალების ჭირიმე. თუ არ მოხვალ არ გნახავ.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: მის სამართლად

0: სიცოცხლესაც დავთმო მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რადგანის დროთა ხანი მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარატა შენი შავი თმის ბუჩქი თეთრი შუბლის სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენი თითები მიყვარს თორი პატარა თათი ვიცი როგორ მიყვარს ზოდნავ შეხება ცმათი ვიცი როგორ მიყვარს გამოუთქმელია ნით შენი გრძნობების სიღრმე სული სიმაღლეში მე დარდიც მიყვარს შენი შენი ღიმილიც ფართო მეცრემლიც მიყვარს შენი შენი

0: მიყვარხარ ძლიერ ძლიერ მიყვარხარ ცხადა ბალვით როგორც არუდეს არვინა ხვარები არ ეს სიკვდილ სუდრის თითქმის ეს შეუძლო თითქმის შენეც გეკუთვნის ყველა რაც სიყვარულა თითქმის
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩი, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
7: აგებსაც
2: ბოშორდი. დაიშენე. კინომანი ჩვენებურზე
17: ამინდა და წვენებში

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ძლიერ მიდ.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
2: ჩიტო გრიტო ჩიტო მარგარიტა და ჩიტო გრიტო ჩიტო მარგარიტა ჩიტო ჩიტო გრიტო
3: ტიჩკა ტიჩკა ნივილიჩკა
4: вообще ничего

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.